do fa abema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwa me ka che o sese nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi o nyame bechi o

ene besi accident ye beti ayare da ho ye beti owo owo atos obrade ti o ma kiso fo fi you ma fi o sem suo ene accident o ye owo.

0: na mi tie yi ma ye pinso nya dofo o pa so tie ability de bia
1: ko
0: so
1: na tie
2: na mi ke fio this is get to your say
1: o dofo som no o kuma ma no o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wade pa no be se